0: ラオール様を擁立したらいかがかと存じ上げます。
1: 親方様、我が側室に迎える。
2: はい
1: 親方様、我が側室に迎える。
2: なら
1: 親方様、我が側室に迎える。
2: はい
1: 親方様、我が側室に迎える。
2: なら
1: 親方様。

0: てしなく広がるその川の中に、過去、現在、未来、永遠の守護者を見ることができるでしょう。すべては儚さの中にあります。すべては流れ、何も同じままではありません。川をご覧ください。地球の水脈としての川に、人は二度と同じ川に足を引かなく
1: てもいい。Everything moves, nothing remains.